بی تو می با خو زمان گذشت و نهوندی با پرسی از مه چتن تو نه هستری که بگی چه هم که بی تو می با خو